0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Стрижка тысячагоддзяў, прычоска, якая не выходзіць з моды. Усё гэта пра карэ. Мала знойдзецца прычосак, якія захоўваюць сваю актуальнасць на працягу некалькіх стагоддзяў. Падрабязней пра гэта пагаворым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. По легенде лічыцца, што менавіта царыцы Клеапатры належыць ідэя стварэння стрыжкі карэ, якая рабіла яе вобраз магічным. А вось жанчыны сярэднявечча аддавалі перавагу доўгім валасам, таму першапачаткова карэ карысталася папулярнасцю ў мужчын. Рыцары, бароны, каралі, графы і простыя ваякі насілі валасы да плячэй. Дамы успомнілі аб існаванні кароткіх стрыжак толькі ў пачатку 20-га стагоддзя. Па адной з версій, у 1909 годзе французская актрыса Ева Лавальер звернулася до своего стиліста с просьбой зробить ей молодежную стрижку для роли. Цирульник долго не разважал и просто отрезал долгие волосы актрисы. Никто не чекал такого эффекта. Ева выглядала с новой стрижкой на 18 годов.
0: Мода на мове.
1: По іншай версіі вяртанню карэ у моду мы абавязаны легендарнай Коко Шанель. Аднойчы перад адным мерапрыемстваў Коко крыху абпаліла свае валасы. І нядоўга думаючы, яна адрэзала іх па лініі вушэй. Новая стрыжка зрабіла сапраўдны фурор, і многія жанчыны хацелі такую прычоску. Але ж гэта рабілі толькі самыя смелыя, таму што тады кароткія стрыжкі лічылі вульгарнымі. Карэ заўсёды было актуальна і мела шмат прыхільніц. І нягледзячы на розныя модныя ноў-хау, гэтую прычоску паправі можна назваць адной з самых папулярных стрыжак у свеце. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У Калинковицким районе Гомельской области находится вёска с незвычайной назвой – Пеница. Для православных это одна со значных мястин, якая стала вядомой дякуючи святой крыницы. Спочатку у жыхароў Калинковича ды Мазыра, а потым и значно больш отдаленных населенных пунктов. Крыница рождства про святой Богородицы не пересыхая у самую спякотную пару и не замерзая у морозы. Практично у любую погоду тут можно сустрэць паломников. Есть нават меркаванне, что и назва вёски пайшла ад вады. Магчыма, таму, што пеніцца вада ў крыніцы, а магчыма ад таго, што вада пенілася і паднімалася калісьці ў рэках, што працякаюць паабапал вёскі. Але аба ўсім па парадку.
1: Лёгкае падарожжа.
2: По письмовых крыницах вёска вядомая с 17-го стагоддзя. Калі крыница з'явілася, докладно невядома. Знайшлі яе ў 1960-х годах, калі геологи проводили разведвальные работы. Яны выявили подземное озеро, з якога вода под великим напором выбивалася на поверхню земли. Пробы отдали у лабораторию, где проверили якость воды. Кажуть, что она вельми чистая. А верники, якія приходят до крыницы, говорить об тым, что вода не изменяется и с тягом часу. Нават калі доўга стаіць, у ёй не з'яўляецца ніякага асадку. Крыніцу пад сваё начало ўзяў свята-ражства Багародзічны Юравіцкі мужчынскі манастыр Тураўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы. У верасні 2008 года гэтае месца асвяцілі. Тут пабудавалі капліцу, а затым зрабілі купель. З таго часу і пацягнуліся ў вёску Пеніца людзі з усёй вобласці. Вернікі часта прыязджаюць і на вадохрышча, каб менавіта тут акунуцца ў святую ваду. З'явілася шмат павер'яў, звязаных з крыніцай. Кажуць, што гэтая вада збаўляе ад многіх захворванняў. А дзяўчыны адпраўляюцца ў пеніцу, каб зрабіць глыток вады з крыніцы рождства Прасвятой Багародзіцы. Так яны спадзяюцца знайсці сваю другую палавінку. Мясцовыя жыхары кажуць, што калі прызначыць ля крыніцы спатканне, то ў хуткім часе пара будзе граць вяселле. Акрамя таго, крыніца вёскі Пеніца аб'яўлена гідралагічным памятнікам прыроды. З Гомеля до гэтага месца лепш за ўсё добірацца на машыне. Спачатку па дарозе М-10. Перад Калінкавічамі павярнуць налево, на Р-31 у бок Мазыра. А пасля пасёлка Гулевічы яшчэ раз налево, на Р-35, дзе зусім скора вы ўбачыце паказальнік Пеніца. Вандруйце! А я жадаю здзяйснення мар і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
0: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Питання об школьній формі не раз становилося підставою для сперечок. Одні змагалися за установлення одного стилю одягнення для учнів, інші виступали супроть. Як мінявся школьний стиль з годами, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. У першиню школьная форма з'явилася у 16-м стагодзе у Великобритании. У школе вучыліся дети з малозабеспеченных сем'яў и сироты, для яких и придумали одинное специальное одение. Синее палито, спадницы плесе для дзяўчынак и штаны галифе для хлопчыкаў. Лічылася, что синий колер выбрали тому, что ён настроивал вучняў на покорлівы лад. Але на самой справе такая тканіна была доступна кожному. У России форма з'явилася пазней, у 1834 годе. Калі у Великобритании яе увялі найперш для детей из бедных семьев, то тут яна, наоборот, была показчиком статусу, бо только дети з обеспеченных батьков могли отримливать адукацию. Форму увел Миколай I, який выдал указ об обовязковой униформе у дзяржустановах. Костюмом для хлопчиков стали синие штаны и гимнастерка. Форма дзяўчынак складалася с карышневой сукенки с черным фартухом, а белый фартух опранался только по святах.
0: Мода на мове.
1: Адметнай рысай савецкага школьніка была наяўнасць чырвонага гальштука. Форма была адменена ў 1992 годзе, і вучні змянілі свае карычневыя сукенкі і сінія касцюмы на паўсядзённае адзенне. Як бы там ні было, традыцыя захоўваецца, нягледзячы на тое, што ў многіх краінах стандарты адзення для школьнікаў застаюцца на выбар саміх школ. Але з пункту гледжання адных, наяўнасць школьнай формы абмяжоўвае свабоду самавыяўлення, а для іншых гэта дысцыпліна і зніжэнне канкурэнцыі паміж вучнямі. Але ж самае важнае гэта прыслухоўвацца да меркавання і адчування школьніка, бо знешні выгляд несумненна ўмацоўвае упэўненасць у сабе. Таму форма павінна быць у першую чаргу камфортнай і падабацца вучню. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Калі вы марыце аб насычаным адпачынку, гэты выпуск для вас. Пазнаёміцца з культурай і гісторыяй краю, атрымаць асалоду ад прыгажосці прыроды, убачыць рэдкія віды раслін і жывёл. Усё гэта можна зрабіць у нацыянальным парку Прыпяцкі. Менавіта пра гэты куток Палесся я раскажу вам сёння. Ідэя стварэння мясцовага запаведніка зарадзілася яшчэ ў 20-30-е гады мінулага стагоддзя. Рэалізавалі яе толькі ў 1969-м, а праз 27 гадоў запаведнік быў ператвораны ў нацыянальны парк Прыпяцкі. Сёння ён размяшчаецца на тэрыторыі адразу трох раёнаў Гомельскай вобласці – Жыткавіцкага, Петрыкаўскага і Лельчыцкага. Адміністрацыйны цэнтр знаходзіцца ў аграгарадку Ляскавічы, а дакладней – у доме 7А па вуліцы Сашы Глушко. Парк насяляе больш за 250 відаў птушак, 65 з якіх вы знойдзеце ў чырвонай кнізе. Таму аб'ект мае статус арнітолагічнай тэрыторыі міжнароднага значэння. Тут таксама можна ўбачыць мноства рэдкіх відаў раслін – рыб і млекакормячых. Напрыклад, еўрапейскую рысь, зубра і нават садовую соню. Для назірання за імі арганізуюцца спецыяльныя прагулкі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Рэгіён мае багатую культурна-гістарычную спадчыну. З ёй можна пазнаёміцца не толькі на тэрыторыі парка, але і за яго межамі. Напрыклад, паехаць на экскурсію ў горад Тураў, наведаць тут замкавую гару і старажытныя барысаглебскія могілкі. У Жыткавічах знахавалася драўляная свята-троіцкая царква, якую пабудавалі ў 1842 годзе. А ў вёсцы Данілевічы кожны зможа зрабіць фотаздымак з мясцовым цар-дубам, якому больш за 800 гадоў. Ёсць яшчэ адна нагода наведаць парк Прыпяцкі. Кожныя два гады ў Ляскавічах праходзіць міжнародны фестываль «Кліч Палесся», які стаў сапраўдным турыстычным брэндам Гомельшчыны. На ім можна ўбачыць усё багацце этнакультурных традыцый рэгіёна. Фрагменты святаў і абрадаў, унікальныя рамёствы, песні, танцы, народнае адзенне. Свае таленты тут паказваюць і замежныя майстры. Таму фестываль нагадвае цёплую сустрэчу сваякоў. Мерапрыемства звычайна праводзяцца ў жніўні або ў верасні. Дабрацца да нацыянальнага парка Прыпяцкі з Гомеля можна наступным чынам. Ехаць на цягніку да горада Жыткавічы, а потым на аўтобусе Баранавічы-Мазыр ці Мінск-Петрыкаў рухацца да прыпынку Ляскавічы. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сегодня мы накируемся у Нараулянский край. Одна из головных славутостей у Нараулі – историко-этнографичный музей, ведомый не только своей экспозицией. Он размещается у будинку конца 19-го стагодзя, який заявляется помником драўлянага дойлідства. Калісті гэта был дом управляючага маёнтком Горватаў Андрея Ліневіча. Сядзібы, якія належалі прадстаўнікам роду Горватаў, можна сустрэць у розных кутках Палесся. Аднак комплекс у Нараулі прыкметна вылучаецца з іх па сваім размаху. Ён з'явіўся на правым беразе ракі Прыпяць у другой палове 19-го стагоддзя. Уладальнікам стаў прадстаўнік багатай дваранскай дынастыі Даніил Горват. Сядзіба была адным з найпрыгажэйшых маёнткаў таго часу. Яе пачалі будаваць, калі ў архітэктуры дамінаваў класіцызм. Буйны двухпавярховы каменны будынак са стенамі таўшынёй у метр стаіць на высокім цокалі. У яго падвалах размяшчаліся кухня, пральня і службовыя памяшканні. На цокалях паўднёвага фасада раней ляжалі бронзавыя львы, а паўночнага – сфінксы. Дзівосны дэкор фасадаў, калоны сцен, прасторныя залы, вялікія вокны з відам на парк, пышнасць убрання цешыла дамачацаў і гасцей. Падлогі ў пакоях былі з розных парод дрэва. Прадстаўнікі сям'і мелі багатую бібліятэку з выданнямі 18-19 стагоддзяў. Шанавалі ўладальнікі і мастацтва. На сценах віселі партрэты, карціны вайсковай тэматыкі ды пейзажы.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Горваты атрымлівалі асалоду ад мірнага сельскага жыцця ў гармоніі з прыродай. Паркавая зона складалася з месцаў адпачынку, прысады з італьянскімі таполямі, аранжарэя, ружоўнік, брама ды лавы. На тэрыторыі таксама пабудавалі фантан у стылі ампір. Гарадскі парк закладзены ў 19-м стагоддзі са шматлікімі алеямі з грабаў, шакоўніцы і ліпы і зараз любімае месца адпачынку жыхароў і гасцей на роўлі. Пры планіроўцы парку важная роля надавалася воднай сістэме. Многія маляўнічыя сажалкі і астравы захаваліся да нашых дзён. Пасля рэвалюцыі ў будынку адкрылі школу. Цяпер пра былое багацце тутэйшых уладальнікаў расказваюць экспанаты мясцовага музея. Каб дабрацца да Нараулі з Гомеля, спачатку трэба даехаць на маршрутцы да Мазыра. Там зрабіць перасадку на аўтобус. У горадзе выходзьце на прыпынку фабрычны і ідзіце па накірунку ў парк. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Кашулі на гузіках, тяжкі чаравікі, довгі штани. Сьогодні гэта страшны сон футбаліста. Але калісьці усе гэтыя атрыбуты складалі уніформу спартсменаў. Першым з'явілася футбольная форма, якую мы ведаем у такім выглядзе, як зараз, прайшло 200 гадоў. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Гісторыя сучаснага футбола пачалася з Англіі, і самы першы варыянт футбольнага адзення брытанскай лігі уключаў штаны, длінныя шкарпэткі, у якія гэтыя штаны запраўлялі, шапку і кашулю. У перыяд праўлення каралевы Вікторыі англійскім футбалістам прыходзілася апранаць вайсковыя і завадскія чаравікі, што нярэдка прыводзіла да сур'ёзных траўм з-за вялікай вагі і непадыходзячай падэшвы. Кардынальныя змены ў экіпіроўцы адбыліся ўжо пасля Другой сусветнай вайны, калі форму імкнуліся зрабіць танней і зручней. Штаны былі доўгімі, а гэта негатыўна адлюстроўвалася на хуткасці, манеўранасці і навыках спартсменаў. Таму іх пачалі рабіць карацей. У канцы 40-х гадоў футбалістаў прыдумалі нумараваць, але адзінага стандарту не існавала. Таму у адной каманды нумары маглі размяшчацца на футболках, а ў другой на шортах.
0: Мода на мове.
1: Радыкальныя змены адбыліся пасля таго, як былі створаны сучасныя сінтэтычныя матэрыялы – нейлонавыя і акрылавыя валокны. Такая форма добра абараняла спартсменаў ад поту і дажджу. Яна заставалася лёгкай у нашэнні, а для палепшанага счаплення на абутак сталі мацаваць шыпы. Так і з'явіліся бутсы. Сёння вялікая ўвага надаецца пытанням бяспекі, таму многія прафесіяналы носяць ахоўныя шчыткі пад гетрамі. Футбалісты зараз – гэта ўжо не проста спартсмены, а зоркі рэкламы і законодавцы мод. І напрыканцы не забывайте, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вами па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Где лепш за усё загадывать жаданні? Паспрабуйте зарабіць гэта каля адзінага ў свеце помніка астролагу. Да таго ж, размяшчаецца ён не вельмі далёка, у цэнтры Магілёва. Скульптурная кампазіцыя выканана з бронзы і складаецца з 14 аб'ектаў. Астролаг вышынёй у 7 метраў сядзіць на высокім крэсле. Побач з ім знаходзіцца тэлескоп. І гэта своеасаблівыя стрэлкі аднаго з самых вялікіх і арыгінальных сонечных гадзіннікаў. У яснае надвор'е стрэлкі паказваюць на одно з 12 крэслаў, кожнае з якіх адпавядае знаку задыяка і адначасова сімвалізуе дзяленне цыферблата. Сёння з гэтым месцам у беларусаў звязана немала легенд і прыкмет. Паводле адной з іх, скульптар, перад тым, як прыступіць да сваёй працы, кансультаваўся з астролагамі. І цяпер зоркі могуць выканаць жаданне чалавека, калі папрасіць пра што-небудзь, седзячы ў крэсле свайго знака. Але не забывайце пра самае галоўнае. Жаданне павінна быць сапраўды запаветнае і патаемнае. Лічыцца, што дзякуючы свайму размяшчэнню, астролаг кандэнсуе энергію космасу. Таму, згодна з другой прыкметай, дастаткова проста дакрануцца да скульптуры, каб поспех суправаджаў усе пачынанні і справы.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Плошча зорак, на якой усталявана скульптурная кампазіцыя, з'яўляецца своеасаблівай алеяй славы. На ўмантіраваных у тратуарную плітку дзвюхметровых каменных плітах увекавечаны імёны вядомых магілёўцаў, якія ўнеслі свой уклад у гісторыю спорту, музыкі і навукі. Кожны год спіс зорак аднаўляецца і з'яўляюцца новыя імёны і прозвішчы. Сам тэлескоп таксама незвычайны. У ім усталяваны лазер, прамень якога бачны ў небе на многія кіламетры. Яго уключаюць па святах. Самае знакамітае з іх – міжнародны фестываль мультыплікацыі «Анімаёўка», які штогод збірае ў Магілёве мультфільмы з больш чым 20 краін свету. А па маршруце Гомель-Магілёў ад вакзала штодня і практычна кожную гадзіну адпраўляюцца аўтобусы і цягнікі. А я жадаю вам здзяйснення мар і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: Косметичка сёння – гэта абавязковы атрыбут, які ёсць у кожнай без выключэння жанчыны. Нават у маленькіх дзяўчат, якія яшчэ ходзяць у сад, ёсць сумачкі для захоўвання заколак, дзіцячых памад і іншага. Але хто ж прыдумаў складаць касметыку ў касметычку? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Дзяўчаты пачалі выкарыстоўваць касметычкі ў глыбокай старажытнасці. Доказам таму знойдзеная пры археалагічных раскопках ў Японіі невялікая жаночая сумачка, у якой знаходзіліся кітайская люстэрка, нажніцы і шчыпчыкі. У сярэднявечнай Еўропе багатыя дамы насілі касметычкі на таліі. Там таксама знаходзіліся люстэрка, грабеньчыкі, пудра, памада, хустка, пілачка для ногцяў і іншыя рэчы. А ў канцы 18-га стагоддзя ў еўрапейскую моду ўваходзіць касметычка пад назвай радыкюль, якая апраналася на руку. Вялікасветскія дамы насілі ў той час туга зацягнутыя гарсэты. Ад такой цеснай вопраткі часта пагаршалася самаадчуванне. Вось якраз у касметычках і знаходзілася месца на шатыру і іншым сродкам, што прыводзілі ў прытомнасць.
0: Мода на мове.
1: Пра 100 гадоў фабрыкі сталі масава шыць жаночыя касметычкі. Матэрыял выкарыстоўваўся недарагі, таму аксесуар стаў даступным для ўсіх. Па-ранейшаму галоўнае ў жаночай касметычцы – гэта яе функцыянальнасць. Але дызайнерскія мадэлі вырабляюць з дарагіх матэрыялаў, выкарыстоўваюць скуру, вышыўку, мех, замшу і каштоўныя камяні. Сучасныя касметычкі бываюць розныя. Дарожныя, якія зручна браць з сабой у паездкі, для сумачкі, у якой ляжаць неабходныя дробязі, а яшчэ для прафесійнага захоўвання касметыкі з вялікай колькасцю аддзяленняў. А наогул, якога памеру будзе касметычка, з чаго яна пашыта і колькі ў ёй будзе кішэняў, кожная дзяўчына вырашае сама. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.